0: Classique özel.
1: Classique özel.
2: Mikrofonu şimdi Transilvanya Devlet Filarmoni Orkestrası'nın koro şefi Cornel Groza'ya uzatmak istiyorum. Kendisinin çevirmeni bize destek olacak bu röportajda. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. Welcome to Istanbul. How are the rehearsals going so far?
3: Înainte de toate, aș mulțumi pentru invitația foarte amabilă pe care instituția noastră mi-a făcut-o, ne-a făcut-o, au tuturor. Mulțumesc în numele meu.
4: First of all, I would like to thank your institution for inviting us. I would like to thank in my name.
3: And in the name of the choir.
4: In the name of the choir and of the whole institution, of course.
3: Am venit pentru prima oară aici. Suntem deosebit încântați.
4: We are for the first time here and we are very delighted.
3: Am găsit o orchestră foarte receptivă, buni instrumentiști.
4: We have found a very receptive orchestra and very good instrument players.
3: Și bine pregătiți.
4: And very well prepared.
3: Ne face mare plăcere să colaborăm.
4: And we are very happy to collaborate with them.
2: Yeah, we are also very excited for this concert because Beethoven 9 is really, you know, a very important piece of music. What do you think that makes the Beethoven 9 everlasting and imperishable?
3: Înainte de toate, faptul că este scrisă de Beethoven, care este un titan al muzicii.
4: First of all, it's because it's written by Beethoven, who is such a great titan of classical music.
3: Muzica lui este inconfundabilă, este revoluționară.
4: His music is, you cannot mistake it for something else. It's revolutionary and it's unique in its own way.
3: Este întotdeauna foarte bine primită de public.
4: It's always well liked by the public.
3: În al doilea rând, faptul că aduce acea mare revoluție în muzica simfonică, introducerea corului.
4: Of course, in the second place, it's because it brings this big revolution in a classical music world, introducing choir in symphonic.
3: Un act de mare curaj.
4: A big courage on his part, a big courage act on his part.
3: Pe care nu mulți compozitori și l-ar fi asumat.
4: Because not many other composers at that era would have taken the courage to do so.
3: În condițiile în care a avut un impact deosebit asupra întregii muzici universale.
4: Because it made such a huge impact on the whole universal music at the.
3: Dar a fost Beethoven și asta scuză orice.
4: But it was Beethoven and that forgives him everything because it was him.
3: În al treilea rând, vorbim despre faptul că prin muzica lui Beethoven se face referire la un act extraordinar de important din viața omenirii, încercarea de a apropia, de a convinge oamenii să se apropie între ei.
4: And in the third place, it's because it's a great act on Beethoven's part that to bring people together through this music.
3: Iar poezia de mare, mare forță a lui Friedrich Schiller și intitulată Oda Bucuriei, este una dintre cele, probabil, cele mai puternice îndemnuri la unire universală.
4: And the use of Schiller's poem is the big, one of the biggest callings for people to be together and joining together.
2: Yes. Thank you very much. So, you know, why do you think incorporating the human voice into a symphonic structure was so revolutionary at that time and also still maybe?
3: Pentru că nu s-a avut curaj, cum spuneam adineaur, nu s-a avut curajul. A trebuit să vină un mare, mare compozitor pe care nimeni nu-l contestă.
4: Because before they never had the courage to do this, so a great composer had to come and had have the courage to do so.
3: Și pe care nu-l poate condamna nimeni pentru orice gest pe care l-ar face.
4: And any gesture that he would have done, people would have accepted it because he was so great.
3: Beethoven, revoluționarul, a căutat mereu mijloace noi de exprimare, dincolo de formă, de genuri, așa mai departe.
4: Beethoven, as a revolutionary, has always searched for new ways of expressing himself through forms, through syntactics, language.
3: Și cred că la un moment dat nu a mai fost satisfăcut de sfera strict instrumentală pe care o părea de mână.
4: And at some point he just the symphonic was not enough for him.
3: Yes. Căutând o îmbogățire a spectrului timbral, să spunem.
4: And he was searching for a new way of enrichment of the timbre sphere.
2: Yes. Yeah. Yes, yes, it's amazing. So also I'm like curious about his thoughts on like philosophy of choral music, like in general. How would he evaluate it in the context of harmony, polyphony and using the human voice?
3: E un subiect care se poate dezvolta extraordinar de mult.
4: It is a very big and complex subject that could take very long time to discuss. S-ar putea
3: naște o foarte largă dezvoltare.
4: It could bring a very long development.
3: Încerc în câteva cuvinte să spun ce cred despre asta.
4: But I will try to say in a very few words what I believe of this.
3: Și pornesc de la ultimul element pe care l-am amintit, l-ați amintit.
4: And I will start with the last element that you have brought up.
3: Emotivitatea.
4: Sensitivity. Emotions, yeah. Mm-hmm. Yeah.
3: Instrumentul uman este alcătuit din coarde.
4: The human instrument is made out of vocal cords.
3: Vocal cords. O coardă vocală este organică, este o parte a corpului uman.
4: So the vocal cords are organic and part of the human body.
3: Și pe de altă parte, vocea umană cântă sub controlul emoției interne.
4: And on the other side, the human voice is singing based on human emotions.
3: Comanda pentru crearea sunetului vine de la creier. Este o comandă fiziologică.
4: So the order to sing comes from the brain. It's a physiological order from the brain to the vocal cords. And
3: mușchiul și sentimentele aparțin tot corpului uman.
4: And the muscle and the sentiments, the feelings also belong to the human body.
3: Cu alte cuvinte, vocea umană este o voce vie.
4: In other words, a human voice is a it's an alive voice.
3: Instrument viu.
4: It's an alive instrument.
3: Da. Asta deosebește sensibilitatea vocii umane față de sensibilitatea instrumentului.
4: So this is what makes the difference between an instrument and a human voice.
3: Vocea umană poate plânge.
4: Human voice can cry.
3: Poate râde.
4: Can laugh.
3: Poate exubera.
4: Can be exuberant.
3: Nemijlocit, direct.
4: Directly, without an intervention of a third
3: poate
4: party.
3: Poate tremura.
4: It can tremble.
3: Poate face orice ce poate face ființa umană în general în viața ei.
4: It can do whatever the human is doing in their daily life.
3: Pe când vioara are coardă, ca și vocea umană.
4: On the other side, violin also has cords.
3: Dar coarda viorii, fără aportul ființei umane, este non-valoare.
4: But the chords on the violin without the touch of the human have no value. Mm.
3: Interpretarea emoțională a instrumentistului dă un plus de valoare instrumentului.
4: Of course, the interpretation of the violin player gives a bonus to the performance, but
3: dar nu va putea niciodată să plângă.
4: It can never actually cry, laugh
3: la modul real, așa cum face vocea umană.
4: In the real way, as in the same way as the human voice does.
3: Și atunci armoniile în orchestră, la pian sau la orice instrument, pot să fie extraordinar de frumoase, polifonia de asemenea, dar niciodată instrumentele nu vor putea transmite atât de direct și atât de consistent emoția.
4: So, in this way, an orchestra can have very beautiful harmonics, can have very beautiful harmony and polyphony, but it can never be the same as the human voice can express.
2: Yes. It's amazing. Thank you very much. So my last question. Do you listen to radio and how would you describe your relationship with it?
3: Radio este necesar.
4: Radio is necessary.
3: Este necesar pentru informație, pentru relaxare, informație cotidiană, informație muzicală, informație sportivă, informație de orice natură. nu îmi permite timpul să ascult cât mi-aș dori.
4: So radio is very necessary. You need it for day-to-day informations. You need it for musical information. But unfortunately, I don't have the time enough to always listen to as much as I would like to radio.
3: Timpul meu liber este ca și inexistent.
4: I have basically no free time.
2: Yeah. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. And thank you for translating.
4: Of course, my pleasure. Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik
3: Özel. Merhaba, this is Cornel Groza and you are listening to Borusan Klasik Radio.

0: Borusan Klasik Özel. Borusan Klasik Özel.
1: Mikrofonu şimdi Transilvanya Devlet Filarmoni Orkestrası'nın koro şefi Cornel Groza'ya uzatmak istiyorum. Kendisinin çevirmeni bize destek olacak bu röportajda. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. Welcome to Istanbul. How are the rehearsals going so far?
2: Înainte de toate, aș mulțumi pentru invitația foarte amabilă pe care instituția noastră mi-a făcut-o, ne-a făcut-o, a tuturor. Mulțumesc în numele meu.
3: First of all, I would like to thank your institution for inviting us. I would like to thank in my name,
2: in the name of the choir,
3: in the name of the choir and of the whole institution, of course.
2: Am venit pentru prima oară aici. Suntem deosebit încântați.
3: We are for the first time here and we are very delighted.
2: Am găsit o orchestră foarte receptivă, buni instrumentiști.
3: We have found a very receptive orchestra and very good instrument players.
2: Și bine pregătiți.
3: And very well prepared.
2: Ne face mare plăcere să colaborăm.
3: And we are very happy to collaborate with them.
1: Yeah, we are also very excited for this concert because Beethoven 9 is really, you know, a very important piece of music. What do you think that makes the Beethoven 9 everlasting and imperishable?
2: Înainte de toate, faptul că este scrisă de Beethoven, care este un titan al muzicii.
3: First of all, it's because it's written by Beethoven, who is such a great titan of classical music.
2: Muzica lui este inconfundabilă, este revoluționară.
3: His music is, you cannot mistake it for something else. It's revolutionary and it's unique in its own way.
2: Este întotdeauna foarte bine primită de public.
3: It's always well liked by the public.
2: În al doilea rând, faptul că aduce acea mare revoluție în muzica simfonică, introducerea corului.
3: Of course, in the second place, it's because it brings this big revolution in the classical music world, introducing choir in symphonic.
2: Un act de mare curaj.
3: A big courage on his part, a big courage act on his part.
2: Pe care nu mulți compozitori și l-ar fi asumat.
3: Because not many other composers at that era would have taken the courage to do so.
2: În condițiile în care a avut un impact deosebit asupra întregii muzici universale.
3: Because it made such a huge impact on the whole universal music at that
2: time. Dar a fost Beethoven și asta scuză orice.
3: But it was Beethoven and that forgives him everything because it was him.
2: În al treilea rând, vorbim despre faptul că prin muzica lui Beethoven se face referire la un act extraordinar de important din viața omenirii, încercarea de a convinge oamenii să se apropie între ei.
3: And in the third place, it's because it's a great act on Beethoven's part that to bring people together through this music.
2: Iar poezia de mare, mare forță a lui Friedrich Schiller și intitulată Oda Bucuriei este una dintre cele, probabil, cele mai puternice îndemnuri la unire universală.
3: And the use of Schiller's poem is one of the biggest callings for people to be together and joining together.
1: Yes, yes. Thank you very much. So, you know, why do you think incorporating the human voice into a symphonic structure was so revolutionary at that time and also still, maybe?
2: Pentru că nu s-a avut curaj, cum spuneam adineauri, nu s-a avut curajul. A trebuit să vină un mare, mare compozitor pe care nimeni nu-l contestă.
3: Because before they never had the courage to do this, so a great composer had to come and had have the courage to do so.
2: Și pe care nu-l poate condamna nimeni pentru orice gest pe care l-ar face.
3: And any gesture that he would have done, people would have accepted it because he was so great.
2: Beethoven, revoluționarul, a căutat mereu mijloace noi de exprimare, dincolo de formă, de genuri, așa mai departe.
3: Beethoven, as a revolutionary, has always searched for new ways of expressing himself through forms, through syntactics, language.
2: Și cred că la un moment dat nu a mai fost satisfăcut de sfera strict instrumentală pe care o aveam de mână.
3: And at some point he just the symphonic was not enough for him.
1: Yes.
2: Căutând o îmbogățire a spectrului timbral, să spunem.
3: And he was searching for a new way of enrichment of the timbre sphere. Yes. Timbre sphere. Yes. Yeah.
1: Yes, yes, it's amazing. So also I'm like curious about his thoughts on like philosophy of choral music, like in general. How would he evaluate it in the context of harmony, polyphony and using the human voice?
2: E un subiect care se poate dezvolta extraordinar de mult.
3: It is a very big and complex subject that could take very long time to discuss.
2: S-ar putea naște o foarte largă dezvoltare.
3: It could bring a very long development.
2: Încerc în câteva cuvinte să spun ce cred despre asta.
3: But I will try to say in a very few words what I believe of this.
2: Și pornesc de la ultimul element pe care l-am amintit, l-ați amintit.
3: And I will start with the last element that you have brought up.
2: Emotivitatea.
3: Sensitivity.
2: Emotions,
3: yeah. Mm-hmm. Yeah.
2: Instrumentul uman este alcătuit din coarde.
3: The human instrument is made out of vocal cords.
2: Mm. Vocal cords. O coardă vocală este organică, este o parte a corpului uman.
3: So the vocal cords are organic and part of the human body.
2: Și pe de altă parte, vocea umană cântă sub controlul emoției interne.
3: And on the other side, the human voice is singing based on human emotions.
2: Comanda pentru crearea sunetului vine de la creier. Este o comandă fiziologică.
3: So the order to sing comes from the brain. It's a physiological order from the brain to the vocal cords. And
2: mușchiul și sentimentele aparțin tot corpului uman.
3: And the muscle and the sentiments, the feelings also belong to the human body.
2: Mm. Cu alte cuvinte, vocea umană este o voce vie.
3: In other words, a human voice is a it's an alive voice.
2: Instrument viu.
3: It's an alive instrument.
2: Da. Asta deosebește sensibilitatea vocii umane față de sensibilitatea instrumentului.
3: So this is what makes the difference between an instrument and a human voice.
2: Vocea umană poate plânge.
3: Human voice can cry.
2: Poate râde.
3: Can laugh.
2: Poate exubera.
3: Can be exuberant.
2: Nemijlocit, direct.
3: Directly, without an intervention of a third
2: party. Poate tremura.
3: It can tremble.
2: Poate face orice ce poate face ființa umană în general în viața ei.
3: It can do whatever the human is doing in their daily life.
2: Pe când vioara are coardă, ca și vocea umană.
3: On the other side, violin also has cords.
2: Dar coarda viorii, fără aportul ființei umane, este non-valoare.
3: But the chords on the violin without the touch of the human have no value. Mm.
2: Interpretarea emoțională a instrumentistului dă un plus de valoare instrumentului.
3: Of course, the interpretation of the violin player gives a bonus to the performance, but
2: dar nu va putea niciodată să plângă.
3: It can never actually cry, laugh
2: la modul real, așa cum face vocea umană.
3: In the real way, as in the same way as the human voice does.
2: Și atunci, armoniile în orchestră, la pian sau la orice instrument, pot să fie extraordinar de frumoase, polifonia de asemenea, dar niciodată instrumentele nu vor putea transmite atât de direct și atât de consistent emoția.
3: So, in this way, an orchestra can have very beautiful harmonics, can have very beautiful harmony and polyphony, but it can never be the same as the human voice can express.
1: Yes. Yes, amazing. Thank you very much. So my last question. Do you listen to radio and how would you describe your relationship with it?
2: Radio este necesar.
3: Radio is necessary.
2: Este necesar pentru informație, pentru relaxare, informație cotidiană, informație muzicală, informație sportivă, informație de orice natură. nu îmi permite timpul să ascult cât mi-aș dori.
3: So radio is very necessary. You need it for day-to-day informations. You need it for musical information. Unfortunately, I don't have the time enough to always listen to as much as I would like to radio.
2: Timpul meu liber este ca și inexistent.
3: I have basically no free time.
1: Yeah. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. And thank you for of translating.
3: Course. Of course, my pleasure. Bursan Klasik Özel. Bursan Klasik
2: Özel. Merhaba, this is Cornel Groza and you are listening to Bursan Klasik Radio.

0: 100 Klasik Özel. 100 Klasik Özel.
1: Mikrofonu şimdi Transilvanya Devlet Filarmoni Orkestrası'nın koro şefi Cornel Groza'ya uzatmak istiyorum. Kendisinin çevirmeni bize destek olacak bu röportajda. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. Welcome to Istanbul. How are the rehearsals going so far?
2: Înainte de toate, aș mulțumi pentru invitația foarte amabilă pe care instituția noastră mi-a făcut-o, ne-a făcut-o, a tuturor. Mulțumesc în numele meu.
3: First of all, I would like to thank your institution for inviting us. I would like to thank in my name,
2: in the name of the choir,
3: in the name of the choir and of the whole institution, of course.
2: Am venit pentru prima oară aici. Suntem deosebit încântați.
3: We are for the first time here and we are very delighted.
2: Am găsit o orchestră foarte receptivă, buni instrumentiști.
3: We have found a very receptive orchestra and very good instrument players.
2: Și bine pregătiți.
3: And very well prepared.
2: Ne face mare plăcere să colaborăm.
3: And we are very happy to collaborate with them.
1: Yeah, we are also very excited for this concert because Beethoven 9 is really, you know, a very important piece of music. What do you think that makes the Beethoven 9 everlasting and imperishable?
2: Înainte de toate, faptul că este scrisă de Beethoven, care este un titan al muzicii.
3: First of all, it's because it's written by Beethoven, who is such a great titan of classical music.
2: Muzica lui este inconfundabilă, este revoluționară.
3: His music is, you cannot mistake it for something else. It's revolutionary and it's unique in its own way.
2: Este întotdeauna foarte bine primită de public.
3: It's always well liked by the public.
2: În al doilea rând, faptul că aduce acea mare revoluție în muzica simfonică, introducerea corului.
3: Of course, in the second place, it's because it brings this big revolution in the classical music world, introducing choir in symphonic.
2: Un act de mare curaj.
3: A big courage on his part, a big courage act on his part.
2: Pe care nu mulți compozitori și l-ar fi asumat.
3: Because not many other composers at that era would have taken the courage to do so.
2: În condițiile în care a avut un impact deosebit asupra întregii muzici universale.
3: Because it made such a huge impact on the whole universal music at that
2: time. Dar a fost Beethoven și asta scuză orice.
3: But it was Beethoven and that forgives him everything because it was him.
2: În al treilea rând, vorbim despre faptul că prin muzica lui Beethoven se face referire la un act extraordinar de important din viața omenirii, încercarea de a apropia, de a convinge oamenii să se apropie între ei.
3: And in the third place, it's because it's a great act on Beethoven's part that to bring people together through this music.
2: Iar poezia de mare, mare forță a lui Friedrich Schiller și intitulată Oda Bucuriei este una dintre cele, probabil, cele mai puternice îndemnuri la unire universală.
3: And the use of Schiller's poem is the big one of the biggest callings for people to be together and joining together.
1: Yes, yes. Thank you very much. So you know, why do you think incorporating the human voice into a symphonic structure was so revolutionary at that time and also still maybe?
2: Pentru că nu s-a avut curaj, cum spuneam adineauri, nu s-a avut curajul. A trebuit să vină un mare, mare compozitor pe care nimeni nu-l contestă.
3: Because before they never had the courage to do this, so a great composer had to come and had have the courage to do so.
2: Și pe care nu-l poate condamna nimeni pentru orice gest pe care l-ar face.
3: And any gesture that he would have done, people would have accepted it because he was so great.
2: Beethoven, revoluționarul, a căutat mereu mijloace noi de exprimare, dincolo de formă, de genuri, așa mai departe.
3: Beethoven, as a revolutionary, has always searched for new ways of expressing himself through forms, through syntactics, language.
2: Și cred că la un moment dat nu a mai fost satisfăcut de sfera strict instrumentală pe care o aveam de mână.
3: And at some point he just the symphonic was not enough for him.
1: Yes.
2: Căutând o îmbogățire a spectrului timbral, să spunem.
3: And he was searching for a new way of enrichment of the timbre sphere. Yes. Timbre sphere. Yes. Yeah.
1: Yes, yes, it's amazing. So also I'm like curious about his thoughts on like philosophy of choral music, like in general. How would he evaluate it in the context of harmony, polyphony, and using the human voice?
2: E un subiect care se poate dezvolta extraordinar de mult.
3: It is a very big and complex subject that could take very long time to discuss.
2: S-ar putea naște o foarte largă dezvoltare.
3: It could bring a very long development.
2: Încerc în câteva cuvinte să spun ce cred despre asta.
3: But I will try to say in a very few words what I believe of this.
2: Și pornesc de la ultimul element pe care l-am amintit, l-ați amintit.
3: And I will start with the last element that you have brought up.
2: Emotivitatea.
3: Sensitivity.
2: Emotions,
3: yeah. Mm-hmm. Yeah.
2: Instrumentul uman este alcătuit din coarde.
3: The human instrument is made out of vocal cords.
2: Vocal cords. O coardă vocală este organică, este o parte a corpului uman.
3: So the vocal cords are organic and part of the human body.
2: Și pe de altă parte, vocea umană cântă sub controlul emoției interne.
3: And on the other side, the human voice is singing based on human emotions.
2: Comanda pentru crearea sunetului vine de la creier. Este o comandă fiziologică.
3: So the order to sing comes from the brain. It's a physiological order from the brain to the vocal cords. And
2: mușchiul și sentimentele aparțin tot corpului uman.
3: And the muscle and the sentiments, the feelings also belong to the human body.
2: Cu alte cuvinte, vocea umană este o voce vie.
3: In other words, a human voice is a it's an alive voice.
2: Instrument viu.
3: It's an alive instrument.
2: Da. Asta deosebește sensibilitatea vocii umane față de sensibilitatea instrumentului.
3: So this is what makes the difference between an instrument and a human voice.
2: Vocea umană poate plânge.
3: Human voice can cry.
2: Poate râde.
3: Can laugh.
2: Poate exubera.
3: Can be exuberant.
2: Nemijlocit, direct.
3: Directly, without an intervention of a third
2: party. Poate tremura.
3: It can tremble.
2: Poate face orice ce poate face ființa umană în general în viața ei.
3: It can do whatever the human is doing in their daily life.
2: Pe când vioara are coardă, ca și vocea umană.
3: On the other side, violin also has cords.
2: Dar coarda viorii, fără aportul ființei umane, este non-valoare.
3: But the chords on the violin without the touch of the human have no value.
2: Interpretarea emoțională a instrumentistului dă un plus de valoare instrumentului.
3: Of course, the interpretation of the violin player gives a bonus to the performance, but
2: dar nu va putea niciodată să plângă.
3: It can never actually cry, laugh
2: la modul real, așa cum face vocea umană.
3: In the real way, as in the same way as the human voice does.
2: Și atunci, armoniile în orchestră, la pian sau la orice instrument, pot să fie extraordinar de frumoase, polifonia de asemenea, dar niciodată instrumentele nu vor putea transmite atât de direct și atât de consistent emoția.
3: So, in this way, an orchestra can have very beautiful harmonics, can have very beautiful harmony and polyphony, but it can never be the same as the human voice can express.
1: Yes. Yes, amazing. Thank you very much. So, my last question. Do you listen to radio and how would you describe your relationship with it?
2: Radio este necesar.
3: Radio is necessary.
2: Este necesar pentru informație, pentru relaxare, informație cotidiană, informație muzicală, informație sportivă, informație de orice natură. nu îmi permite timpul să ascult cât mi-aș dori.
3: So radio is very necessary. You need it for day-to-day informations. You need it for musical information. Unfortunately, I don't have the time enough to always listen to as much as I would like to radio.
2: Timpul meu liber este ca și inexistent.
3: I have basically no free time.
1: Yeah. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. And thank you for of translating.
3: Course. Of course, my pleasure. Bursa Classic Özel. Bursa Classic
2: Özel. Merhaba, this is Cornel Groza and you are listening to Bursa Classic Radio.

0: 105 Classique Özel.
1: 105 Classique Özel.
2: Mikrofonu şimdi Transilvanya Devlet Filarmoni Orkestrası'nın koro şefi Cornel Groza'ya uzatmak istiyorum. Kendisinin çevirmeni bize destek olacak bu röportajda. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. Welcome to Istanbul. How are the rehearsals going so far?
3: Înainte de toate, aș mulțumi pentru invitația foarte amabilă pe care instituția noastră mi-a făcut-o, ne-a făcut-o, a tuturor. Mulțumesc în numele meu.
4: First of all, I would like to thank your institution for inviting us. I would like to thank in my name.
3: In the name of the choir.
4: In the name of the choir and of the whole institution, of course.
3: Am venit pentru prima oară aici. Suntem deosebit încântați.
4: We are for the first time here and we are very delighted.
3: Am găsit o orchestră foarte receptivă, buni instrumentiști.
4: We have found a very receptive orchestra and very good instrument players.
3: Și bine pregătiți.
4: And very well prepared.
3: Ne face mare plăcere să colaborăm.
4: And we are very happy to collaborate with them.
2: Yeah, we are also very excited for this concert because Beethoven 9 is really, you know, a very important piece of music. What do you think that makes the Beethoven 9 everlasting and imperishable?
3: Înainte de toate, faptul că este scrisă de Beethoven, care este un titan al muzicii.
4: First of all, it's because it's written by Beethoven, who is such a great titan of classical music.
3: Muzica lui este inconfundabilă, este revoluționară.
4: His music is, you cannot mistake it for something else. It's revolutionary and it's unique in its own way.
3: Este întotdeauna foarte bine primită de public.
4: It's always well liked by the public.
3: În al doilea rând, faptul că aduce acea mare revoluție în muzica simfonică, introducerea corului.
4: Of course, in the second place, it's because it brings this big revolution in the classical music world, introducing choir in symphonic.
3: Un act de mare curaj.
4: A big courage on his part, a big courage act on his part.
3: Pe care nu mulți compozitori și l-ar fi asumat.
4: Because not many other composers at that era would have taken the courage to do so.
3: În condițiile în care a avut un impact deosebit asupra întregii muzici universale.
4: Because it made such a huge impact on the whole universal music at the time.
3: Dar a fost Beethoven și asta scuză orice.
4: But it was Beethoven and that forgives him everything because it was him.
3: În al treilea rând, vorbim despre faptul că prin muzica lui Beethoven se face referire la un act extraordinar de important din viața omenirii, încercarea de a apropia, de a convinge oamenii să se apropie între ei.
4: And in the third place, it's because it's a great act on Beethoven's part that to bring people together through this music.
3: Iar poezia de mare, mare forță a lui Friedrich Schiller și intitulată Oda Bucuriei, este una dintre cele, probabil, cele mai puternice îndemnuri la unire universală.
4: And the use of Schiller's poem is the big, one of the biggest callings for people to be together and joining together.
2: Yes, yes. Thank you very much. So, you know, why do you think incorporating the human voice into a symphonic structure was so revolutionary at that time and also still, maybe?
3: Pentru că nu s-a avut curaj, cum spuneam adineaur, nu s-a avut curajul. A trebuit să vină un mare, mare compozitor pe care nimeni nu-l contestă.
4: Because before they never had the courage to do this, so a great composer had to come and had have the courage to do so.
3: Și pe care nu-l poate condamna nimeni pentru orice gest pe care l-ar face.
4: And any gesture that he would have done, people would have accepted it because he was so great.
3: Beethoven, revoluționarul, a căutat mereu mijloace noi de exprimare, dincolo de formă, de genuri, așa mai departe.
4: Beethoven, as a revolutionary, has always searched for new ways of expressing himself through forms, through syntactics, language.
3: Și cred că la un moment dat nu a mai fost satisfăcut de sfera strict instrumentală pe care o părea de mână.
4: And at some point he just the symphonic was not enough for him.
2: Yes.
3: Căutând o îmbogățire a spectrului timbral, să spunem.
4: And he was searching for a new way of enrichment of the timbre sphere. Yeah.
2: Yes, it's amazing. So also I'm like curious about his thoughts on like philosophy of choral music, like in general. How would he evaluate it in the context of harmony, polyphony, and using the human voice?
3: E un subiect care se poate dezvolta extraordinar de mult.
4: It is a very big and complex subject that could take very long time to discuss.
3: S-ar putea naște o foarte largă dezvoltare.
4: It could bring a very long development.
3: Încerc în câteva cuvinte să spun ce cred despre asta.
4: But I will try to say in a very few words what I believe of this.
3: Și pornesc de la ultimul element pe care l-ați amintit.
4: And I will start with the last element that you have brought up.
3: Emotivitatea.
4: Sensitivity.
3: Emotions,
4: yeah. Mm-hmm. Yeah.
3: Instrumentul uman este alcătuit din coarde.
4: The human instrument is made out of vocal cords.
3: Mm. Vocal cords. O coardă vocală este organică, este o parte a corpului uman.
4: So the vocal cords are organic and part of the human body.
3: Și pe de altă parte, vocea umană cântă sub controlul emoției interne.
4: And on the other side, the human voice is singing based on human emotions.
3: Comanda pentru crearea sunetului vine de la creier. Este o comandă fiziologică.
4: So the order to sing comes from the brain. It's a physiological order from the brain to the vocal cords and
3: mușchiul și sentimentele aparțin tot corpului uman.
4: And the muscle and the sentiments, the feelings also belong to the human body.
3: Mm. Cu alte cuvinte, vocea umană este o voce vie.
4: In other words, a human voice is a it's an alive voice. Yeah.
3: Instrument viu.
4: It's an alive instrument.
3: Da. Asta deosebește sensibilitatea vocii umane față de sensibilitatea instrumentului.
4: So this is what makes the difference between an instrument and a human voice.
3: Vocea umană poate plânge.
4: Human voice can cry.
3: Poate râde.
4: Can laugh.
3: Poate exubera.
4: Can be exuberant.
3: Nemijlocit, direct.
4: Directly, without an intervention of a third
3: party. Poate tremura.
4: It can tremble.
3: Poate face orice ce poate face ființa umană în general în viața ei.
4: It can do whatever the human is doing in their daily life.
3: Pe când vioara are coardă, ca și vocea umană.
4: On the other side, violin also has chords.
3: Dar coarda viorii, fără aportul ființei umane, este non-valoare.
4: But the chords on the violin without the touch of the human have no value. Mm.
3: Interpretarea emoțională a instrumentistului dă un plus de valoare instrumentului.
4: Of course, the interpretation of the violin player gives a bonus to the performance, but
3: dar nu va putea niciodată să plângă.
4: It can never actually cry, laugh
3: la modul real, așa cum face vocea umană.
4: In the real way, in the same way as the human voice does.
3: Și atunci, armoniile în orchestră, la pian sau la orice instrument, pot să fie extraordinar de frumoase, polifonia de asemenea, dar niciodată instrumentele nu vor putea transmite atât de direct și atât de consistent emoția.
4: So, in this way, an orchestra can have very beautiful harmonics, can have very beautiful harmony and polyphony, but it can never be the same as the human voice can express.
2: Yes. It's amazing. Thank you very much. So, my last question. Do you listen to radio and how would you describe your relationship with it?
3: Radio este necesar.
4: Radio is necessary.
3: Este necesar pentru informație, pentru relaxare. Informație cotidiană, informație muzicală, informație sportivă, informație de orice natură. nu îmi permite timpul să ascult cât mi-aș dori.
4: So radio is very necessary. You need it for day-to-day informations. You need it for musical information. But unfortunately, I don't have the time enough to always listen to as much as I would like to radio.
3: Timpul meu liber este ca și inexistent.
4: I have basically no free time.
2: Yeah. Mr. Groza, thank you very much for joining our broadcast. And thank you for translating.
4: Of course, my pleasure. Bursa Klasik Özel. Bursa Klasik
3: Özel. Merhaba, this is Cornel Groza and you are listening to Bursa Klasik Radio.